душа. Давай рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині. Окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гулят і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав видно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесному плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

ти не водиш, чи він не змерз, чи вже він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки.

Голосоруса до Подкарпаття. Юлія Шипович, народжена в Павлові на Свалявщині, розуміла з маленькою, що є карпаторусинку, бо всю локації векше на челяди суть русинами. А їй вже легко труїти челем русинська кров. Сам Бог приказав бути русинку. З другого курсу учоби на філологічному факультеті у ЖНУ Юлка почала робити на медіа-центрі університету, а паралельно в русинському журналі «Оцюзнена». Наша гостя брала інтерв'ю від Василя Свалявчика, Віра Баганич, Володимира Микито, Василя Скакандія, Олго Прокоп, Петра Лизенця, Михаїла Чухрана і других, межі котрої многих вже не є в живих. Після університету вела програму «Русинська родина». Проробила той аж до початка війни, по чому іммігрувала в Данію. Той планує учитися надалі і робити новинарку. Всяк до з гордістю називається карпаторусинкою.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Юрочко, привіт.
2: Добрий день.
1: Юрочко, я не буду тебе звідати, де ти се родила, у якій сім'ї, бо як повів один з наших героїв із Свалявщини, що там, навіть ті, коли є корінними русинами, говорять по-русинськи і рахують себе русинами. Тим, бо ти дати таке звідання, кого у вашій родині був майбутнім таким носителем русинського сухташа?
2: Не буду ж не звідати, де все родила, бо родила все в нашій сім'ї.
1: Дай.
2: Дай. Майже хто була бабка, вона дуже добре говорила.
1: По материній лінії.
2: Айно, бо бабка, твоя мамка, то вона досить скоро вмерла, я її не дуже сильно так пам'ятаю. А бабку Полю я добре знав. Ну, майже як вона була, бо вона досить добре знала якісь такі народні приказки, могла десь щось таке оповісти. Інтересно є, що я не все і розуміла, що це означає. Я дотепер не знала, чи вона то сама придумала, чи, ну, так се говорило.
1: Айно, утків взяла, да, тобто десь учула. Ну, і ще у вашій сім'ї була прабабка твоя, та от про неї говорили, що вона лічила людей народними методами. Ну, у нас то називали басурканів. Ну, або не все, кажуть, добре, я басурканів пудла.
2: Бабка Олена. Казали, що вона була басурканів. Я в то не дуже сильно вірю.
1: Ну, само собою.
2: Ну, вона лічила людей.
1: Намолилася, вона навіть з помощью молитву лічила.
2: Вона в греко-католицьку церкву ходила, мене туди водила, була пару раз, хоч я православна. Вона лічила людей масажами, одливала ляк, такі діточки якісь малесенькі, щось десь перепудилися та водили до неї. Коли дитинка не спала, наприклад, вночі, а спала в день. То був інтересний такий обряд. Вона брала булаваночку, де дитинку купали, і перевертала її якось так. Ну, я в то не дуже сильно вірю. Я навіть не знала, що про то думати. Ну, не знав. Ну, вроді людям помагало. Ну, що помагало? Мені це видать, що може десь то і психосоматика, що люди думали собі, що то помагать, та й помагать.
1: Тобі то помогло?
2: Мамка казала, що один раз я собі теж було поміняла ніч на день, що я не спала вночі. І бабка, і мамка заставили прабабку зробити і мені такий обряд. І мамка казала, що у той же день воно мені помогло. І все було добре, я вже спала вночі, хоч перед тим цілий день проспала.
1: Ну, я б тим многі дякували за те, що вона
2: робила. Дуже багато люди ходили, я навіть, наприклад, пам'ятаю, я була маленька, я не знала, ще батька не було, батька ся родив, коли мені було 7,5 року, то мій братик менший, сон твою няньку. Я ся бавила там у бабки, бо я любила туди ходити, я дуже бабку любила. Ну, бо я уросла у дідка і у бабки по мамчину лінії, і тому і там їм ходила. І я пам'ятаю, що привели були дівочку, десь така роками, як і я. Вона просто лежала і навіть не могла руку підняти. Бабка щось зробила, якісь масажики, і після того дівочка вже так і нараз бавилася зубним м'яч. Ну, я не знав, що то було, я просто запомнила. Ну, наприклад, коли я вже уросла, я собі аналізувала. Я не можу пояснити, ну, як то так все стало, як бабка помогла. Ну, при тому всьому, як людина уже 21 століття, я не дуже у такої вірю. Угу. У босуркань, у якісь такі
1: дружіння
2: і все таке. Но я мала практику, коли була в університеті на філологічному факультеті. Я збирала у нас по Свалявщині, в основному то було Павлово-Плоскоє, Яковської ще мало. Я збирала якраз про босуркань.
1: Ну, демонологію.
2: Ай, демонологію. В принципі, людям, яким я дуже довіряв, у яких я рахував дуже розумними, вони мені говорили такі історії, і вони у то вірили. То даже мови не було. То було то, що ставалося з ними. І я назбирала досить много інтересних історій і обряду, і дотепер не знав, як до того ставитися.
1: Коли ти перший раз з таким поняттям, як русинство, русинська ідентичність, зустрілася, коли у школі, це вже в університеті?
2: Та я якось це не зустрічала, воно було все зумнув. Я росла, я знала, що я русинка, я знала, що я не українка, я знала, що у нас окрема бесіда. У школі то було дуже нам, абсолютно всім однокласникам то було понятно. Ми вчили українську мову, українську літературу. Нам досить тяжко то давалося, бо то була друга бесіда. Не було моменту, щоб я якось стрітилася з тим, щоб я узнала то.
1: А уроки окремі були у вас?
2: Ну, так няньку тувів.
1: Ну, а, і у вас було краєзнавство
2: вже? У нас факультативи були.
1: Факультативи, то вже краєписа тепер поназвали. Після розвала русинської школи, бо коли вже вуся вчили, вже не було. Вже русинської недільної школи такої вже не було.
2: Ну, я пам'ятаю, коли то робив ось такої русинської недільної школи, я то все пам'ятаю. Я була ще маленька. Ну, в школі то було всім понятно. І вчителька Оксана Дмитрівна, вона коли нас до ЗНО готовила, вона дуже возмущалася, що дуже много інформації, а для нас то окрема іноземна мова, і дітям то достатньо тяжко. Ну, в нас, по суті...
1: При тому це була одна з ліпших вчительок, яка розуміла і готовила діточок. Ну, вона знала, що русинський язик і український язик, це два різні язики. Чому ти тут пішла вчитися на філологічний факультет?
2: Бо так все стало, тому що я не дуже добре здала англійську мову, но добре здала українську мову, літературу і непогану історію. І я подавалася ще в Мукачево на факультет дизайна. Угу. Я пам'ятаю, що воно так називалося. Я малювала, я пройшла там конкурс. Може, туди ще перший рік не дуже розібралися у пріоритетності, тому що я там поклала пріоритет, вище як у Мукачеві. А там їм поступила теж на безплатно. І не можу було відказуватися, бо кіть відказуєшся, то там теж вже, виходить, айно, тебе забирають можливість безплатно вчитися. Я, звичайно, попала.
1: Обідну вчительську сім'ю, тому що це було вчителем на державному.
2: Не біда, так треба було.
1: Ну, все судьба твоя. Вчила ти на філологічному, це буде якісь переслідування, це було те, може, стріча із таким поняттям, ну, що... тебе зазвідати русинка. От було щось таке?
2: Переслідувань ніяких не було, ну, як мінімум явних для мене. Но питання русинства постійно, воно возникало. Дуже часто на лекціях, на практичних якихось роботах, ну, було не все дуже приємно.
1: І єднобоко, а й...
2: Абсолютно все було єднобоко, тому що говорилося про те, що то смішно, то не мова, просто політика, то сепаратизм і так далі. Бо коли ми прийшли на перший курс, був один викладач, і він нам дав написати, кому є по національності, а потім визначити, що то за мову. І я ще єна дівочка із чи Надієва, вона якраз була ходила колись у русинську школу, і ми записали, що ми русинки. Ну, я так думав, йому то не полюбилося, ну, то було анонімно, тому нам за то нич не було, але він дуже довго нам пояснював про те, що то політичне питання, що то сепаратизм, що такого не існує.
1: Ну, хоч єден викладач філологічного факультету був на русинських позиціях.
2: Був єден викладач. Він не прямо говорив про те, що він на русинських позиціях, але він на своїх лекціях, де мав говорити про світову літературу, дуже часто говорив про те, що треба сокотити своє, треба сокотити свою мову, треба старатися сокотити свою ідентичність. Ну, я нараз поняла, про що мова, я то розуміла, але я не думала, що другі студенти розуміли. Він говорив завуальовано, хоча там не було що боятися, може було відкрито дійсно говорити, но чомусь дуже много людей боялося. Я говорила відкрито, я не боялася, хоча то був філологічний факультет, і я знала, як викладачі ставляться. Я знала, що може і будуть якісь наслідки, но їх не було. Було все нормально.
1: Ти училася, як ви говорили на парах, само собою, на українській мові, а ну, як ви говорили на перервах, як переписувалися смс-ками між собою?
2: На парах не все ми говорили по-українськи, так, коли я, наприклад, переходила бувало, коли я чувствувала, що я можуся розслабити, но часто викладачі виправляли. Їм то було дуже важно. Ну, а з однокурсницями були однокурсниці, які приїжджі, вони по чуть-чуть вчилися розуміти. Було по-всякому, тому що дуже много дівочок, вони ся дуже ганьбили.
1: Це і сели, правило.
2: Та даже,
1: ті, що, які русинська, яких була своя, материнська.
2: Та з Мукачева були дівочки, які говорили, вони говорили по-русинськи, але вони ся дуже ганьбили, і вони переходили. У мене була подружка.
1: Переходили на українську.
2: Айно, вони переходили на українську. Ну, не знаю, такий був настрой, що треба переходити, бо інший то неграмотний, необразований, дурний і селюк.
1: Ну, і тебе це додавило?
2: Ні, мене це не дуже давило.
1: Ну, і були ще дівочки, які демонстрували свою свою позицію щодо русинки?
2: Вони просто не парилися. У мене була подружка, вона була із Міжгір'я, на спокійному з ним говорили, переписувалися, ну і таких була половина.
1: Все добре. Другого курсу ти робила на медіа-центрі у ЖНО. А там які були настрої?
2: Проукраїнські.
1: Проукраїнські
2: повністю? Ай, ну абсолютно. Повністю проукраїнські були настрої. Ну більше того, коли я чуть-чуть більше почала робити із русинську мову, коли я чуть-чуть більше почала вже в журналі печататися, їздити кудись на якісь русинські фестивалі, було чувство, що викладачі, які робили в медіа-центрі, вони і боялися десь. Десь не дуже хотіли
1: там
2: говорити.
1: Ти не чувствувала себе білу ворону?
2: Ні, я себе не чувствувала білу ворону.
1: Лонграта не чувствувала?
2: Ні, не чувствувала себе ніяк.
1: Слава не доходило.
2: Ні, було все дуже добре. Я кажу, я і на факультеті, по суті, не чувствувала нічого, бо десь мене якось ущемляли. Хоч моя позиція була дуже відкрита. Ну, позиції були проукраїнські у викладачів, в медіа-центрі.
1: Ну, то, що не переслідувалося, свідчить якраз про порядочність, якраз як викладачу, бо я знав, так, що мною вони такі агресивно настроєні, або тим не менше велися порядочно. З другого курсу почала робити у журналі оцю «Знена», відбирала з інтерв'ю від знаменитих русинів Подкарпаттю, і туди з'явилася ціла серія інтерв'ю з Віру Баганич, Ольгу Прокоп, Василем Скакандієм, Володимиром Микитом, Володимиром Рожком, Єтєм Люто. Ціла серія, і тут були малярі, писателі, музиканти, гудаки і так далі. Що ти можеш про це розказати? Цей період, якої тобі інтерв'ю бай припало до душі?
2: Тот період я була ще дуже мала, і я, наприклад, пам'ятаю, коли я до Володимира Микиту прийшла перший раз. Він мене встрітив коло Капуру і звідав кілька мені року, чи я закінчила вже школу хоча б.
1: А я дявлю, що до 15 років.
2: Він якось дуже так на мене пообзирав і взагалі не поняв, чого я сюди прийшла. Ну, бо було все добре. Помню, що із Какандієм досить було мені так на початку не дуже комфортно, тому що ну, він мені показався маленько таким злим.
1: Серйозний був дуже.
2: А й бо далі, ну, може десь 15-20 минут, а далі по чуть-чуть все пішло добре. Ну, я була туди ще дуже маленька, у мене не було ніякого досвіду перед тим. Я брала ті інтерв'ю як могла.
1: Угу.
2: Я, по суті, і не знала ще толком, що то таке, тому що я була лише другий курс, то мені було 18 років. Ну, і воно якось по чуть-чуть пішло.
1: Робота на медіа-центрі тобі помогла.
2: Ай, ну, вона мені дуже сильно помогла, тому що на медіа-центрі я почала по чуть-чуть вчитися, як то робити, якісь репортажі, якісь інтерв'ю. Там редактори, вони то все позирали, виправляли, говорили мені, що не так, і я так по чуть-чуть вчилася. Ці інтерв'ю були дуже інтересні, але для мене, як досвід. Ну, я не думав, що я туди добре з ними справлялася, я просто мала блат в журналі, чуть-чуть. Перше інтерв'ю було із Василем Свалявчиком. Я туди няньку з тобою була, пішла.
1: То якраз чисто, що ми з Василем Петровичем зналися, були ці борами. І я себе звав, що він наздужений журналіст твоїх великих.
2: Та й не вгнав.
1: Та й не вгнав. А якої тобі інтерв'ю май впало до душі? От якраз з тих, що ти брала, тобі май прикипіло. От.
2: І з тих, що я брала на самому початку?
1: З ушотки. От якраз за 2,5 роки функування туди.
2: Уцюзнено.
1: То 10-му рому туди опустили зараз були.
2: Ну май такої, що мені припало до душі, то було із Ольгою Кириловною.
1: Проком.
2: Айно. Я була поїхала туди у Чинадьову до неї, і ми дуже довго говорили, тому що вона і розказувала якісь особисті історії свого життя.
1: Ну, немає, вони ж жили на вулиці після того, як це заарештували.
2: І як вона не хотіла в молодості замуж там виходити за одного чоловіка, ну і не уйшла.
1: І не уйшла.
2: Айно. Дуже багато було таких і тяжких, і особистих таких історій. Ми чуть-чуть і поплакали. Майбільше воно мені прикипіло до душі, тому що воно було май емоційною з усіх.

0: сів. Але Боже, знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелькою сів. Дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.
1: Я так мило, так і я ж вінтажу. Тим людям так і пана, ніби, але як би знала, що лиш мені, ішла б

0: Колите заканчвала университет, куда ты планувала идти на работу и куда
1: Я не знала, куди я
0: страфила?
1: планувала, але я не хотіла йти на русинську родину. Я щось собі подумала, що то не моє, у мене не буде виходити. Я ніколи не думала про телевізор або про відеоконтент, чи навіть про радіоконтент. Я все думала, що я буду писати. Мені більше тося любило. Я чуть-чуть маленько набрала досвіду. Ну і потім так сталося, що одна дівчинка відмовилася. Їй не підходило, тому що вона ще хотіла учитися, вона не хотіла на заочної йти. І я пішла попробувати. Ну, я думала, що я попробую чуть-чуть і піду геть. Я ся не лишу. Ну, я попробувала, почала вчитися монтувати, і мені дуже полюбилося. І я вже лишилася. Ну, полюбилося воно мені все-таки завдяки тим людям, які там були, і вони дуже сильно мені допомогли, вони мене навчили, вони мені розказали, як то все функує.
0: Я тебе бачив у першій передачі, коли ти знімала, і потім ти почала повністю міняти формат передачі. Самі себе видіти почалося із, коли ти зустрічалася з групою кафелюємі і фігюємі.
1: Айна.
0: От якраз туди, хто тобі допомагав туди, от якраз, бо там зараз і мною хлопці мені дзвонили і кажуть, та там все по-другому, це вже передача не так
1: Це
0: іде.
1: правда. І я, наприклад, пам'ятаю, ми сиділи у столову, їли, і Мирослав Поляковський зазвідав, як то так все стало, що нам дозволили таку програму у ефір пустити. Ну, я повіла, що ми нікого не звідали і просто упустили, тому що ми хотіли щось маленько поміняти, осучаснити.
0: А як ти глядала герою? Тяжко глядати на Подкарпаттю, тим більше, що дуже багато людей боїться говорити по-русинськи. Чекав якогось переслідування, ну, хоч за роки роботи я не відів, ну, що воно таке було явно десь. Ясно, що воно є десь, бо виділи з мене якраз цю ситуацію з Габріелом.
1: Я не глядала практично герою, потім пізніше. Вони ся самі знаходили все. Но на початку у мене вже був якийсь запас людей, тому що я робила зуцюзненов, а потім воно все йшло само собою.
0: Ну, все-таки знаходився когось, що відділявся від других, що його, що він раніше не світив у русинському
1: Айно.
0: двіганні, він не був заангажований, і ти його знаходила. От можеш такого когось пам'ятати?
1: Наприклад, Іван Іванович Івановчик. Я не пам'ятаю, як я його знайшла. Ну, пам'ятаю, що він це знайшов.
0: Ба, він у русинському двіганні не особо
1: Айно.
0: світився, він був головним архітектором Мукачева,
1: Айно,
0: і
1: айно.
0: тому він старався бути від цього подальше, щоб йому там якийсь сепаратизм чи якусь політику не навішали. Він все був дуже осторожний.
1: Ну,
0: Правда, но.
1: дуже файний художник і дуже файна людина. Я пам'ятаю, програма із ним, по-перше, знімалася дуже файно. У нього така файна сім'я була, жона, внучатко там у нього було. Якраз його дочка
0: Жона
1: приїхала.
0: в нього етнічна українка,
1: Айно, айно, айно.
0: привіз її там, де вчився.
1: То було дуже інтересно, була дуже файна програма, вийшла, я була дуже рада. І так було дуже багато людей, що десь кусь щось радив, кусь щось казав, що там є людина, яка пише файно, там є людина, яка малює чи ще щось.
0: Теж із Сваляво, ти, по-моєму, туди Поцька перша підмітила і так його, бо він
1: Фотограф.
0: теж не ангажувався у русинському руху, хоч тепер він такий твердий патріот, активний учасник русинського двігання, а на той час він так, ну, спеціаліст, фотохудожник прекрасний, і якраз ти його засвітила,
1: Ну,
0: і
1: я його
0: йому дуже було приємно.
1: там не треба було нич засвічувати, тому що він, ну, на той період він уже був дуже знаний.
0: Не знаний він був, але передача вийшла дуже
1: Передача вийшла
0: файна.
1: дуже файна, я йому дотепер дуже дякую за передачу, йому привіт. Тому що то була дуже інтересна передача, тому що він дуже інтересний фотограф і людина дуже файна. Мені видається, що в передачах усе дуже сильно чувствується атмосфера і енергетика людини, яку знімаєш.
0: У мене ще таке звідання до тебе, Юлічко. Я знав, що ти знімала відтінки Україна.
1: Ну то Київ, він знімав про національні меншини України, які є, і знімали, знаходили інтересних людей, і знімали про них програму. Ну, в основному люди були просто частиною національних меншин України.
0: А у них це могли бути гагаузи, могли
1: Айно,
0: бути
1: айно.
0: словаки, могли бути там румуни, но руси якраз іменно.
1: Я була в Києві із колегами. Там були люди, які організовували зйомки, які глядали героїв програм. Я просто заговорила про те, що ну на локальному рівні русину мови знаємо, і ми кажемо, що вони є. Та чому б не зняти програму? То не буде ніякого проблему і наоборот. Буде добре. Ми поїхали дому, і пізніше мені подзвонили і повіли, що треба глядати герою, що будемо знімати. Я зробила список із людей, які могли би подойти, і ми обрали Михайла Беленя. І почали знімати програму про нього.
0: Ну а чому, думаєш, вони обрали? Я тямлю, що ти туди 10 чоловік дала їм була. А чому вони іменно Михайла Беленя?
1: Їм не вистачало скульптора.
0: Ага, ясно.
1: Но.
0: Ну і такого скульптора.
1: Айно дуже файного.
0: Це величина.
1: Він їх дійсно дуже заінтересував.
0: Він у минулому році став лауреатом премії про Артеру Тенором.
1: Айно.
0: Ну і тим ще раз підкреслив свою новину, все говорив, що він русин, хоч говорить він по-українськи, це шкода. Ну, або усе він говорить, що він русин. От робили словаки, робили німці, робили рома. Кому легше було знайти от героя для передачі? Тобі чи комусь із них? От, у процесі.
1: В процесі, я пам'ятаю, я допомагала маленько із ромськими програмами, тому що редакторка Сімона була моєю подружкою. І я пам'ятаю, що досить тяжко було глядати герою на ромські програми. І досить було тяжко глядати герою німцям. Тому що їх лишилося не так много.
0: Правда.
1: І то було май чаже. Або словаки, румуну, нам не було тяжко знайти герою програм чи якісь інформаційні приводи. І то було все дуже досить легко.
0: З чим було зв'язано, що програми почали куртити?
1: Ми не знаємо, з чим то було пов'язано. Просто поклали ультиматум, що вони зменшують ефірний час. І все. Ну, ми просто розуміли, що воно все веде до того, що будуть скорочувати програму, будуть закривати. У нас окремо було редакція не національних меншин, а словацька редакція, німецька редакція. І там були головний редактор там словацьких програм і так далі. А потім просто все стало в одно. Редакція національних меншин нас збили в купу. І ми просто поняли, що нас будуть скорочувати, по чуть-чуть закривати. Ну, то було і так понятно вже до того, наприклад, «Сі відтінки України», «Сіс проект», він був намного важливіший, чим наші локальні проекти. А так не може бути. Всі фінанси, ресурси, вони йшли якраз на те, щоб зняти проекти для відтінків України, а не для того, щоб зняти проекти для наших локальних програм. Це було дуже обідно. Ми і говорили були дуже часто, що нам це не любиться, чому так.
0: Ти пішла із роботи в відпуск, коли почалася війна.
1: Айно, коли почалася війна, мій чоловік мені подзвонив, він був на заробітках у Данії в той період, він мені подзвонив і він дуже хотів, щоб я приїхала до нього, бо він боявся за мене. Тому що ми не знали, як на початку буде.
0: Айно, ти чекали, що руські мало не на Подкарпаття зайдуть завтра на танках.
1: Айно, була чуть-чуть така паніка, всі дуже сильно боялися. І він дуже попросив мене, щоб я поїхала до нього. Я взяла відпуск за власний рахунок. Так було, я написала заяву. Я поїхала до нього.
0: Коли ти уволилася? Куйко ти пробула?
1: Я точно не пам'ятаю, але то було, по-моєму, 9 місяців.
0: 9 місяців.
1: Я кожен місяць писала заяву на відпуск за власний рахунок. І вже після 9 місяців мій чоловік не хотів, щоб я верталася. Він вже хотів, щоб я була коло нього. І я написала заяву на звільнення.
0: Юлечко, що сталося з передачами? Бо я фактично не бачу других національних програм, десь там ромська появлялася, якийсь ром воював. А других я не бачив. Ну, може, вони й були, але я може не
1: скорочували, я так думав. Я знав, що.
0: Ну, кому ти вернулася?
1: Русинську бо вже не впустили.
0: Не думаєш.
1: Ну. Я впевнена в тому, що ну, всі час, коли війна, може, кібо я б верталася. Та дали б якийсь проект, ну його б відозмінили. Я думав собі, що може б щось і впустили, ну то б було щось про Закарпаття русинського, там б нич не дозволялося.
0: Понятно. Юлочко, а це було у твоїй роботі, котрі смішні такі епізоди?
1: Ну смішних епізодів було дуже багато, тому що я робила досить довго. Або із таких, що я пам'ятаю, то майже коли я із Магочем знімала інтерв'ю, тоді коли він розказував, як він зненавидів совітську систему, тоді коли була празька весна, він був у Прящеві в той період, і він підняв був голову і увидів, як летять самоліти. Ну і треба було мені якось то перекрити. Ну і я знайшла собі на стоках в інтернеті, то там, де ми могли мати якісь підписки і качати відео. Ті відео, які потім Ютуб мог пропускати. Тобто ми буквально купляли якісь короткі відео, щоб, наприклад, перекривати якісь слова, щоб була якась картинка красива. Ну, я собі накачала якісь відео із самольотиками, які летять воєнними. Я це все діло поклала, перекрила тим всім. А потім мої редактора повіли мені, що то не ті самольотики, що то самольотики періоду Другої світової війни. І там було видко ті всі значки.
0: Та, да, да, 68-й рік, 45-й, там вже реактивні були на той час.
1: Ну, а мені яка різниця? У мене самольотики та самольотики.
0: У університеті, то, проходячи котрийсь період літератури, це вчили в май глибоко літературу, культуру Подкарпаття, писати любиш, май так широко.
1: Глибоко нікого все не проходив. У нас чуть-чуть пізніше були якісь спеціальні курси, які тукалися якраз локальних письменників, айбо нікого такого сильного позора на то не обертав. Ну, у мене на філологічному факультеті і, в принципі, період студентських років у мене було два світи. Тому що один світ це був русинський, де я няньку з тобою робила, де я з Уцюзнину робила, де я зустрічалася із письменниками, з художниками, які були прорусинськими. І був
0: і виділа реальний світ, що який він є.
1: І

0: і дуже
1: правда,
0: много,
1: ну, так ясно,
0: дуже що... много людей, які мені дуже много помогли, і яких я дуже любила. Айбо, ну, я все розуміла, що є що.
1: Там якісь табу, котрі чомусь переходити не можна.
0: Там були табу, я їх переходила спокійно, для мене таких табу не було. І я не думала, що когось мене буде переслідувати зараз.
1: Що
0: нікого не буде, тому я ніколи не ганьбилася і ніколи не боялася чи щось сказати, чи щось зробити.
1: Ті войовничо настроєні викрадачів не зробити по факту не могли нич.
0: Вони, може, могли там завалювати на мене на екзаменах або щось таке, але то не треба було для того русинства, тому що я і так дуже погано вчилася. І я і так дуже тяжко вигрібала.
1: Ти вже в Данії прожила 4 роки.
0: No.
1: От як для тебе ця держава?
0: Ну, Данія дуже файна держава. Тільки говорити про соціальні якісь моменти, підтримку сім'ї, підтримку людей, там дійсно все на файному рівні. Я не так і много можу повісти, тому що всі 4 роки для мене пройшли, по-перше, дуже скоро. По-друге, ми з чоловіком не знали, що робити, чи ми будемо лишатися в Данії, чи назад вертатися. Ну, в основному я займалася тим, що я почала вчити англійську, почала вчити данську.

0: Добре, що плануєш в будущому?
1: Я ще точно не знаю, но поки що план такий, щоб вивчити данську, вивчити англійську, і я планую, як і чоловік, йти вчитися на магістратуру, і думаємо, що може будемо лишатися там жити. Но в
0: Що,
1: основному,
0: чим хочеш займатися?
1: я хочу займатися журналістикою. Я
0: Прекрасно.
1: планую йти на магістратуру на журналістику. У Данії дуже файна вища школа. І в Орхусі, там, де ми живемо, одна з найліпших школ журналістики у Європі. Тому я планую туди йти вчитися.
0: Є русинська меншина в Данії.
1: Я не знала.
0: Проєкт
1: Я за 4 роки не сильно з людьми виділася. Просто учимося і робимо. І ми, чесно кажучи, не мали час ще знайомитися з кимось, зустрічатися, десь якихось знакомих знаходити.
0: розумію. Що би ти пожадала нашим слухателям МФМ?
1: Ну, якраз тим слухателям, які живуть на Подкарпаттю, я би пожелала дуже сильно цінити те, що вони тут живуть, те, що вони мають можливість кожен день відвідати гори наші. Тим, кого знаходиться дуже далеко, я би все-таки побажала сукотити свою бесіду, щоб старатися чим побільше говорити, тому що я дуже добре розумію, коли дуже часто буває, що ми говоримо і на двох, і на трьох язиках, а забуваємо своє, по можливості щось зробити для того, або писати. Ну, як мінімум, не ганьбитися свого, не
0: Супер.
1: боятися, що когось щось повість, а ватю каже, що які ми неграмотні, бо ми говоримо рідну бесіду. Треба порозуміти, що на Подкарпаттю підпору від держави чи якихось державних інституцій не буде ніколи, і люди все мусять робити своїми силами.
0: Ну, на дійсний час так, я чек не є, це правда. Дякую, Юлечко, дякую Богові, що ти
1: Що
0: прийшла,
1: дитина дому прийшла?
0: що дитина дому прийшла, і що якраз тебе вдалося узвідати, тому що много чого я хотів, щоб люди знали, тому що ходять слухи, чому закрили русинську родину, бо ходять слухи, де ти пропала, тому що многі любили цю передачу. Ну, а теперка, я думаю собі, через ЛМФМ вони вчують, як воно було, як воно є.
1: Що я в Данії коло чоловіка.
0: Дякую.

Слухайте той перший нашої ласти очка Лемківського народного радія ЛЕМ-ФМ.

Kiedy dojść dom? Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид діжду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж наї додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за столом.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь номер 50. П'ятниця, 8 листопада, новембра 1946 року. Тиханич Іван і Косько Семан пишут з Харківської області до краяна Мишка Михала в Брукленні. 15 вересня, септембра 1946 року. Так я, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrawiamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wże nie ma, wże wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasza mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tom seli, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kiryl Maryja i Kośka Iwana, Żinka, bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabyli. Rad by ja wam posłał od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie piszut. Jak na piszut, ja piszlu wam adres. A teper piszu wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołhospi, isty jest, że i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Piszu wam, że wasza mama wrze słaby, robity nie możut, duże za wamy płakale, że nie znajut, czy wy żywy, czy nic. Все казали, що ви певно на фронті, а тато ваше гмерли ще в 1943-м. А цей час пишу до тебе, брате Михал, я, Косько Семан. Я був в Германії за 5 років, а цей час прийшов з Германії. То не одного ула не нашов з нашої хати. Як я прийшов до села, то півдня ходив, щоби в селі чоловіка побачити. А як прийшов до Волівця, то не одного вікна по хатах не було. Так і наше село стало пусте. I było duże skuczno, to musiłem iść na Ukrainę. I przyszedł na Ukrainę, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu człowiekom zaopiekowaty, tylko do roboty hnali. A na roboty tylko zarobyt, że w rzesim miesiaci roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sej czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodyczami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszedł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kinczu swoje pisania, bo idu do dziewczat hulaty. Tak pozdrawiamy cię oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z dzitmy i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdraw te od nas Szkębu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wy do Ameryki jechali. Nasz adres SSSR, Charkiwska Obłast, Bliznicilski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, Poczta Gorleci. Pisze Maria Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żółtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zginęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wierzę w Boga, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 razy rabowali mu w chyży, zabrali odzież, zerną, chudobu, tak został po prostu hoły, bosy i hołodny. Ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mikołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale Wanio wystarał się, że został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mórzu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży i obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodyli ho prosyty, żeby było, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli niczny roblat. A win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mórzu, i wy bracia i bratowa, Дуже сердечно прошу вас, поможте нам двигнутися з біти. До дітей побратів Ваню Адзима, котре суд в Карнегі, не пишу, бо вони без устанку посилають пакунки брату Кощови. До тебе, любий мужу, і ви, брате. Я писала, і синове писали, але адрес не тот, то листи ся вертали. Аж на сам кермеш, на покрови, 14 жовтня, отримав син Миколай лист, з котрого довідалам ся, що жиєш. Далше посилає міру на черевіки і просить заопікуватися родином в краю. Наймолодший син Олександр пише картку від себе. Я вернув з неволі германської і зме обоє з мамом. Я пережив добрі молоді часи, а нічого доброго не вжив. Тільки бідаком рос я до 21-го року. Потім одобрали мене до війська, пробив там 2 роки і незадовго прийшла війна. Мали сме оба іти з Миколаєм, але я достав картку 2 дні перше і пішов, а он зостався дома, бо за 2 дні німці були в Горлицях. Так дошов я до румунської границі, надав мені Бог щасливо вернутися додому. Але недовго пробув я дома, бо тільки 2 місяці. Прийшли германці і заарештували, взяли мене до Освінчима, а так послали до Дахау. От тале до Гамбурга, далі ку Берліну, потім до Відня, а на остатку коло бойової лінії. І там мало закінчитися життя наше. Але все таки Бог помог вернутися на рідну землю. Ну, не думав я ніколи видіти родину, бо там був голод і холод, коли в найвекші морози треба було стояти на гому. Я не можу вам описати, які часи проживав, бо серце в'яне з жалу і сльози заливають кавалок паперу. Прийшов я додому, а тут все знищено. Зрабували мене до нитки. Зоставив я 3 убрання і черевіки, то закрали. І мамі забрали лахи, бо дома були лемсами мама, то що могли зробити? І Ваня так само зрабували. Зостали сме майже наги. У нас не мож купити нічого, бо страшна дорожисна. В селі нема газди, щоби мав 2 корови, лем по єдині. Хіба тела дах то має, що вдалося утаїти. Коня не маме жаден, бо германці забрали іще в 1942 до війська, а днес нас не стати купити. З Біланки поїхало 19 родин до Росії. О всіх не буду вам писати. Поїхав сусід Семен Лабівський. То просив я його, щоб написав до мене, але нема жодної відомості. То хіба йому добрі ся поводить. Поворозник. Почтановий санч. Андрій Сусідко в письмі до Марії Кудзя в Чикаго подає, хто виїхав із Поворозника на переселення до Совєтського Союзу. Гео так ся змінило, що не до познання. Дуже людей виїхало до Росії. Єдне в тамтом році, а другий тепер, на весну. З гори пішов Штефан Юшик, Громосяк, Сліввинський, Ваня Юстинин, Тимко Чвак, Гаврилак, Теодора з дівчатми, Ваня Боднар, мій брат Ваню, Ропетришак, Улиян, Петро Андрусин, Артемій Ваню, Фецко Коцур, Костик. Мало вж людей осталося. Кус прийшло Поляків, але не дуже, бо не хочуть гео сідити, же гори. А ми гео привикли, то нам добрі. Як ся війна скончила, ми думали, що буде ліпше, але як не було гео добра, так не є. Вшитого бракує і убрання, і обуття, а гроші не є де заробити, а не в криниці не є ніяких гостей. То не є кому продати ані ягоду, ані літру молока, і трудно грош достати. Люди ходять боси і обдерти. А зараз я довідую, який Семен там є. Це Петришак або Тимко? Його няня довідує ся за нього, чого не пише. Фецько пише і уж прислав їм пару пакунків, а тот ані ся не одозве. Орина Сливинська оддала ся за Дурбела Михала, і вони виїхали іще в 1940 року до Росії. Тепер ти напишу за нашу газдівку. Маме 2 корови, то їх доїме і нема робиме, бо коня взяли німці. Вшитки коні забрали, як ся цофали. І здавало ся, що вшитко спалат, але лем єдна хижа ся спалила. То є Теодори Колічко. Жагєста уздрой. Новий Санч. Пишут Миколаю Лехманику в Могаук. Нью-Йорк, під датом 9 вересня 1946-го. Коханий швагри, довітуєте ся о люди, то ніхто не зостав, лем 6 родин і ми. Решта вшитки виїхали. Ге у нашому краю так тяжко, як і в війну. Не мож нич купити, ніякого одіння, а не обуття. Романко Іван, гладат брата. Романко Іван, переселившися із Висови, Горлицького повіта, на совітську Україну, в Кировоградську область, прислав письмо в Йонкерс. Краяни, котре одобрали письмо, просять Матия Романко, аби хто би знав за нього написати в редакцію Карпатської Руси. Адрес Івана Романко Krowohradzka oblast, Adaszamski rajon, Romanko Iwan.

Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.

Zapraszamy do wysłuchania programu Говорить Прияшів, як і в радіо Лем ФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Руслин ФМ з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 5 юна 1911 року народився в Рудльові в окресі Воронівна Топльов Іван Грець Дуда, писатель. Закінчив обходну академію в Мукачові, учив

0: Nižnica FM.
1: Людмила Шандалова, Чорна мачка. Скрижила палькове драгу мачка. До кінця чорна. Просто си викрачувала з єдної сторони вулиці на другу, рівно поперед нього. Дозго то замерзило. Може, аж вострашило, бо повідають, що чорна мачка носить смолу. У інших мачках то не чути. Ідеально є просто зустріти мачку білу, тигровану або таркасту. Іще і чорно-біла б була добра, але чорна. Є ясне, що і смола є чорна, у тому іще ліпкача. Ліпиться на п'ят, залежить на боканчах, як са приліпить. Рабкава талпа ся так легко не докаже збити смолу, смола ся до дражочок рядні зажри. Але і на цілком гладкій талпі докаже смола зробити жувачковий клей. Смола на п'ятах є неприємна, гамує, не дасть зробити крок. Кибо хотів чоловік утікати, а не ся не гне з місця. Тим падом не дійде там, де си планує, а вшетку є нарушене. Цілий день є потім смолярський. Палько, виколяєний з такої ситуації, закликав на поміч свого найліпшого камарата. «Повідь мені, міле, бо я ся тому не розумію. Скаде, власні, чорна мачка тоту смолу бере?» «Не, міле, ся пошкрябав по голові і боголосив. Думав си, же істо, так де споза рогу позорує, як дражниці кладуть смолу на драгу. З того си потім вкраде, перенесе на незнаме місце і робить там тривале засоба. То мать логіку, Палько притакнув і мудрував далі. Але і так інтересувало беня, як докаже принести смолу аж на мої п'ята. Емільця задумав. Вера, може тримле смолу по пульці, стачить кітти п'яту оближе, але коли то стигне, та й гнить, як перейде драгу, уже й ніт. Потім си спом'янув на недавну пригоду і додав. Раз пробувала чорна мачка перейти поперед мене, але стачило дупнути і повісти «Кш! Ідеш!» А то десь я такой вернула назад до шансу. То було моє щастя, бо інакше, кеб перейшла, була б то моя смола. Не був би єсь в таким припаді інфекційний, бо тягати смолу за собою є деяке хворе, задумався на голос Палько. Обидвоме довго лущили тоту гаданку. Палько ся міцно задумовав, аж ся му чело корчило. А щоб ся му роз'яснило, переложив си дашок шилтовки спереду до заду. Потім зробив заключення. «Я ся ті признам, що звичайна мачка люблю, але чорна мачка на дразі ня міцно знервознюють. Як думам, так думам». На кожній проблем мусить єствувати рішення. А ти його знаєш? Потляпкав Еміль камарата по плечу. Так ті повім, Еміле, найближче, як мі буде чорна мачка крижити драгу, так ся завозьму, же ся з місця, а не негну. Тогда нема шансу жадна принести смолу на мої п'ята. Читав Ігор Лата.

0: веселеним лемкам гори Фурт не сходили з думки. Являлися навіть во сні. Запрошаємо до вислухання двох вершів Нестора Репелу, в котрих оповідать о своїх снах.
1: Нестор Репела, дорогий мій. Мій з дорогий, шум лісовий, громи блискавець в ночний час. За сходом сонця, дещ полівни, що до кісточок мочили нас. Мій є дорогий край карпатський, ядзо тим вшитким, що сявним ма. Мій є дорогий край лентіуський, і всего виджу в моїх снах. Читала Ганча Михайловська.
2: Нестор Репела, снаюча мій. Снаюча мій наші гори, теж би ся не снили. Мене мама там малого, бавили, пестили і просили за м'я Бога, щобим щастя достав, щобим правду жив і виром та чоловеком застав. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене баба там малого байочок навчили і казали мі то знати, що байка то правда, що їсти з нима мій внучечку буде в життю славним. Снаються мі наші гори, деж би ся не снили. Мене дідо там малого ходити навчили і казали мі літати, бим ся не застояв, та бим правдо жив і віром, і за них все стояв. Снаються мі наші гори, теж би ся не снили, мене няньо там малого за руки водили, і казали мі любити рідне міста наше, хоч би яке трудне били в життю наші часи. Ліси мої ялечове і букови раї, Білцарево, рідне село, милий ти мій краю. Читав Яков Тутко.
0: Подібні як Нестор Репела, за рідном землом тужило вело лемків. Не лем тих виселених на радянську Україну. Просиме о вислухання оповідання Семана Мадзелана.
3: Семан Мадзелан, Бича Покута. Фрагмент. Кілько то już раз snyła się mi to ta hora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych rokiu na czużyni. Zwyczajna hora, jak pozdążna, okropeczna kopa sina. Litom zelena, osenią i zymą kus porudiła z wielkima płachtamy biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisom, dobri widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko-jaworyny. Na zachodzi zas, jak na dołony, widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne miasteczko Grybiu z jego nieproporcyjnocho wyliczałym rynką kostełą i zaraz w jego sąsiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiuskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczoho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel Michajło Hucaluk wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajuk. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że paziem tu koroły i zbachnął wszytkie tajemnyci tej czudowej hory? Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernyc, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zberaj ich kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lysy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodjat się żołny, puchaczy, wowirky, czy inczy lisowy mieszkańci. Ja znał, adże o dykych pczołach wysoko w oczku starojelyci. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczyj pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Son to odpoczynek dla tiła i ducha. Koli nie można wsnuty, człowiek jest furt zmuczeny. Kiedy mamy dajak starunk, czym się trapimy, to najczastejsze przekładać się to na jakiś snu. Posłuchajmy piśni napisanej na słowa naszego gorlickiego bursaka Iwana Żolema.

0: Часом вночу можуть нас переслідувати деякі страхи або кошмари.
1: Саня торкайло. Маму на восні. Бесідує ніч. Чорна як цма смола, плечо уж моє приліхат. Жухре цмота. Поркат воздух сухий і північна година дуркат та ламлеся круг. На пам'ят ходжу на дражка і цифруваний світ. Вшиток тот смутний світ. Вутене ся скрадат цифрувана мамуна красна. І сну хвилки хладам, до якесого другого світа попадам, і ту, хіби на пам'ят, тінню розбивам лед і образ чирам на загороду якесу, замерзнену, німу. Вона танцювала німа на мурі, о пізні якесій годині, забавлянням своїм я опила. Слово їм не вирекла, а вона знала, що їм ю виділа. З догадування це небо даку злегувало. Хпав величезний, тяжкий тягар. Вона знала, що їм ся скрила, та тін м'ятота і до сну привела. Так ся продовжат по ночах забалування і зас ся зближат вона, мамуна красна, і зас вандрую, як на пам'ят, і сну хвилинки хладам до якісого другого світа. Читала Моніка Тилавська.
0: Сни можуть бути абсурдальні або смішні. Послухаймо, що приснилося Максимові з верша «Вовчисько».
2: Нестор Репела «Вовчисько». Іде Максим п'яний з шинку, а на дворі ліє, але в нього гунька нова, та ся нич не діє. Іде си так і паличом покус ся підперат, бо ся псякіст болотиско на кірпці оберат. Сховав би ся під ядловець, кіча вечер є, зрешто йому в гуни тепло, та найси там ліє. Добрий же паличу має, не буде ся бояв, от збидах то за деревом чи за кряком стояв. Іде далі, уж ся змеркло, уж тьма наступила, дома чека того вечер'я, може уж вистила. Мисли це і кущок ноги взяв спірше тягати, бо ся ж то симо за кряка яло вказувати. Аж і чує, тріщат кряки, блищат вовчі очі, а тим часом дишав Максим такой до убочі. Юж до села недалеко, хіби да як прити, і юж страху ся му не хце не їсти, не пити. Іде Максим, а вовк з боку, юж очі не спущат. Максимисько юж не може покус до гач пущат. Юж лам єден скок одділа вовка од Максима. Одкрив очі, а бодай то, та на ним перина. І лежить си на постелі, як і кождої ночі. Нігде не був, ані в шинку, ані на вбочі. Далі пізрів на припецок. Там котисько сідив і своїми очисками за Максимом шлідив.
0: Описи снів являються тіж в музичній творчості. Послухаймо єдну з таких сонних співанок –

Часом сни можуть бути віщима. Особи, котру нас в них одвіджають, переказують різні переслання. Через опис слів писателі порушають важні теми і проблеми. Послухаймо верша, який часто прикликуємо в радіочитальні зо взгляду на його універсалізм. Читає сам автор Петро Мур'янка.

Не за том до тя вернув земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дитини провину, пребач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, ружев, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх слід за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

I vitajte po перерві. За мікрофоном Северіан Косовський. Продовжуємо тото наше висування аудиції «Одомаш». Файні сядіє на Лемковині. Пікнік лемківський. Пікнік лемківської культури в Рібках проходить. І я був його учасником якраз днес ща з тим з вами ділю. Ну, а ми в Радіо ЛМФМ добру музику граємо, так що запрашам на дальшу музичну перерву.

Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

перше Лемківське радіо. 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Лем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Лем FM то твоє радіо.
1: What we're living in.

Здраш, Віто, давній і нинішній, давна Валія, і десь кавальчик життя в чужому світі, преображенні. До пеленки гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Шандар прокляті, знали невершко наняти, жебилим сночі гуляти, старос